0: Her i drømmeholdet, I skal have fat i Thomas Jespersen fra Netto. Han står for renovering af Netto-butikker inden for Salling Group. Har desværre ikke nummer, men held og lykke. Thomas Jespersen, ring.
1: Du

0: Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god!
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.